104 FM Suara Budaya Jakarta. Sutresna budaya pamireng utawi penggemar Pro 4 FM ing pundi kemawon hantiko lenggah. Kula Ekawati ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih. Mugi sutresna budaya tansah wonten ing pangayomanipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Pinaringan sehat bagas waras nir ing sambikala. Sutresna budaya ing wanci dalu menika kula badhe asung sugoto dumateng panjenengan badhe katur giaran ringgit purwa mekanik. Inggih para kadang giaran ringgit purwa ingkang badhe katur ing wanci dalu menika mendhet cariyos Semar Gugat Gagrag Banyumasan. Ewon dene dalang ingkang kepareng gelar Ki Gendroyono dalang saking tlatah Tirta Kencana. Para kadang kados pundi babaring cariyos kasebat, monggo sami kita pidhangetaken ngantos tancep kayon Semar Gugat Gagrag Banyumasan. Sugeng midhangetaken.

0: sampun paripurno.
1: Ugi saking karya tilasing tabet
0: ingkang wujud gambar ingkang rineka jalma. Inggih menika wayang.
1: Wayang minangka wayang kisah gambaran ing Pakarti. Pakarti saya soho Pakarti
0: awon. Makarti saya badhe napi nugraha
1: ganjaran saking Gusti kang kawasa jagat.
0: Makarti awon badhe napi pidana paukuman
1: saking Gusti kang kawasa jagat.

iki kula nderek nang wong Citapsara sampun mudhun napa kelampah wong sampun sinerat wonten ing Citapsara. Kena, kena bisa sengguni, kena bisa. Awit kepenu Dewi Ratati iku mau ora dumadiyen ngastina kondur para Pandhawa. Nonon sewu Yai Prabu kadang kula kula wandut tengah. Kula Basukarna menika dipunakeni dados senopati wonten Ngastina mboten.

Kinetap kumejot padoni lati netro kocak mangon darandir idepe ngolo cokro nonon sewu kulo meniko kengrokom saking awong gotri soyo pasewakan dinten meniko mboten perlu dipulajengaken sebabipun wonten mriki wonten gajah kalingan teki Yai Prabu mboten uninga. Wonten tiyang kes depos kilan Yai Prabu mboten ngertos. Ing raka kula menika sampun ngengetaken. Kula dados senopati menika waskiping paningal. Wonten mriki wonten gajah kalingan teki Yai Prabu mboten ngertos. Wonten jati dados kesusupan ruyung. Won teruyung salebeting jati Yai Prabu mboten ngertos. Milanipun pasewakan dipun bibaraken mboten dumados pirembagan ing dinten semangke. Karno

0: Putra Prabu Ger.
1: Prayoginipun kados pundi? Kula borongaken paman yo sangguni bibaraken ingkang sami sebo. Prajurit rapti alun-alun. Bawor semrojul ing akrep pejah bawor.
0: Kawula ingkang paman kula madal pasilan Ger Putra Prabu Ger. Puspa

0: Ustadz, Ustadz, apa nih pon? Bon genah, bon dados, bon dados. Angger terek dados ta? Niki bon genah, genah apa nih pon, paman?
1: Niki bawor
0: Kakang Semar ingkang biantu Anoman.
1: Luput-luput teniki
0: ngantos sesumbar.
1: Lio dino badhe damel dedeg
0: mestina. Kersanipun paman endi to? Semar kagungan jago Anoman. Kula ngidhe jago
1: Werkudara. Niki niki mengkin.
0: Werkudara kula duka li Anoman. Semar mati, Anoman pejah. Anoman mati, Semar mati,
1: jalaran gugat Alas Mandalasor.
0: Mangkane niki mengkin kula badhe matur wonten dandang moni kuntul, kuntul lajeng
1: kula anekaken dandang.
0: Dandang moni kuntul, kuntul moni dandang. Mangke heh mesti ajeng diremet-remet. Werkudara mungkin pirsa Semar. Geting. Mesti badhe kuldu mungkin. Milanipun ingkang paman kula nyuwun pamit badhe mlebet Jodipati. Bali kula du
1: Semar kali Werkudara.
0: Murih wana Mandalasara mboten kepundhut dari Kakang Bodronoyo. Sae niku paman, sae. Nggih apik, mesti apik. Iga iku ipun drona kan mboten apik. Milanipun niki milanipun menapa dinten sak mangke ugi paman pendhita mboten dia
1: mboten dinten seniki dinten seniki
0: mumpung mboten wonten udan mboten mawian bektani repot-repot napa mlami mboten Jawa kan mboten
1: bektani napa-napa kula mangke mlebet Tegalan
0: muri jujuk
1: dateng Jodipati.
0: Monggo paman.

0: caket nyaketaken ingkang tebih
1: ingkang wonten pundi ingkang wonten ing
0: kasatriyan munggul pamenang Raden Werkudara Raden Sanacaraka rinubung jibung dening para putra-putra kinasih
1: kawistara dhumateng nalika semana
0: Raden Antasena ugi dumugi wonten ing mriku
1: nalika sakmono kasatriyan Jodipati
0: surem
1: diwang para kingkin

0: Bapak Pendito.
1: Iya iya iya.
0: Pun Rama kang tumeka mrene kula rimbi ya rimbi. Kamasmu mapan sare tembe kemawon boten wonten ingkang saking giga. Pesenipun

dadi buta mengko nyokot ora jengkel ora apa-apa. Kakang Antarjo dianggep anaking ulo kepepeking boyo pekewu nyatek ora jengkel ora ora apa-apa. Kakang ora nesu ora apa-apa. Nek teng aku boko jang

sundul kang kosok bebiar madangi jagat. Sanes tejani godhoan, sanes tejani sato kang galak, tejani penunggul cumbu ngamarto cimaturi pendowo menungso bundeling jagat. Yo iki ngejeneng kinayan toko buku gati buku sampir kidudon anak nunung jejangan as moro santo yukis mar bedrono yo. Nalika semono Ki Badranaya lungguh ublek-ublek kaya tugu sinukarta. Melong-melong kaya gendong mingklik-mingklik kaya diklik ngrenggono kaya gumuk. Ngenget-nget nalikane wong agung paring sasmita.

0: Cariyos Den Werkudara ngertosipun Semar Sirna.
1: Nyelesaken wontenipun dingawon kayang traju layaran.
0: Raden Antasena lungguh aben pasudan keng kadanganen. Dewa penutup Raden Wisogeni.
1: Nalika sakmono miyos tinangkil wonten kayangan traju layaran.
0: Den Wisogeni

niki nyentos. Eh niki pun meh badhe saputing dalu. Mbok ngantos sanghyang Surya gemlewang wonten ing sisi wetan mboten prayogi mbok wonten gambar werni kali. Kula niku kathah pakaryan mbok ngantos saputing memolo dari iya ngono kowe mar nggih milanipun niki paripurna lampani wana mandala sampun kastekul kantun babadi mangke dipun biayani rewangi entong pira nggih syukur paripun ing lakon iki wonten dumawah wonten ing sida mas sikapat. Mugi-mugi warga sida mas mriki daweng lampan iki mahane tata titik tentrem kerta raharja. Subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinumbas. Monggo sami asesanti jaya jaya wijayati. Mugi rahayu rahayu.

Kadang Sutresna Budaya Semar gugat gagrak Banyumasan dening Ki Gendrayana sampun paripurna. Mugi pasugatan ingkang katemben katur saged nuju prana. Kanthi purnaning cariyos kasebat meratandani bilih giaran Ringgit Purwa ing wanci dalu menika sampun paripurna. Kula Ekawati sak kanca nyuwun pamit ngantos pepanggihan malih wonten ing giaran Ringgit Purwa salajengipun. Sugeng dalu tuwin matur nuwun.